Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuro bota duong dini kompiki kanina jua barija yote ni kora. Nua pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero nakalego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuru bota duong dini kompiki kanina jua barija yote ni kora. Nua pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero nakalego. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ningo arati boro banga donga binu kwa nyeye. Ningyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukupa ni bila duong dini kune tamu ningo arati boro banga donga binu kwa nyeye. Ningyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wangu ya kono ring mwa bila tiku banga.

nyimba ko indino wero lege buro lego don eni wie ningo kundiru kyodo ko ni tanwa a

0: badogi ubangana boy de juye to bolla utuni gar me pega de yimpenya utuni gar me pega de pepinya do ubana wiya lo go du go ana wura pono ba yinene na do mi ya lo no ma pingo no ubana boy de juye ta weka dongyo alle gidon kong dongo lege gene wendini we maka kemo nyoda e balo Kenjabi rakoba pointini ni uweru legi uwe ta chala Kristo te chala pointini kire Osha pointini shoka kumu kone kuranu apilego muluko buja kumu kone kurakobe pilego uba aga chwiri uko kara pepere neno agari kuni pinmo mileg duyuda roma roma Bar mo ya bere mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin sho ka kumu ko ni kuran wo pi lego mun lu ka buja kumu ko ni kura ko be pi lego u ba ka chwe de u ko kar pe pare neno agari ko ni bin mum leg du da roma roma Bar mo ya bere mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Moyoti te grumeu lipking era pointini pero dau ruate yera yera ni worukiti lago biru pingu de kubuni mirko mana yera duongkwam ubiru pingu de kubuni mirko mana yera duongkwam yori ni yera mana yera ni pimir mana por una porrejiap anakelu nyinge imiso guanrip Wago chwago jokuri ugwangro mukono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa noe na nena mitutu chudang Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwala yera ran nero te yeru Misa mila nambu Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwala yera kan lim Ubidu pingu te kubuni Mirko mwala yera kan lim Ujwani ene yera wala yeru Ne pimir wala poru una poru chyap Anakele nyinge miso biwe bi Wago chwago jokuni upi uramu kono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa noe na nena midutucho Wago biru pingu te kubuni mirko mwari yara duong kwa megin
1: Entertainment
0: Wago biru pingu te kubuni mirko mwari yara duong kwa megin
1: Entertainment yomu yejo Imiso jokabu
2: E.T. Winyo O Radio Piyom yek kere wer kwaro
3: Mar me pacho
2: E.T. Winyo O Radio O Radio
3: O Radio O Radio O Radio

di bagi nora dokor pura molo tulung. Telu nyu maro ena dia mi de jatata. Do wun cho we wuru kwa me me. Sibili tia beo. Chili mi kan tia beo dangi tungi. Kaduri wuru te pokoti yuko. Polere. Polere maro beo kune jopo.

0: Tuni yori, inyo kede la yike no makara tuni yori. Mere mate duri yon, ena mi shomari wakot. Wani a, imoru munu shita. Imoru munu unjo ema ushene shimu yoni.
1: Aya. Tuma mikayo, wari.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: A winyo bata.
3: Ah, abinu kan pia wumi moro ni yene. Ame wer woki. A wumi no o wer wer woko. Ame uluone rap jagwa.
2: Rap jagwa.
3: Rap jagwa.

0: tali ana mi awordi woni ni ni ni ari opiera
1: chuchu apono
0: loga chuchu di wordi compana mi te ko yam kura
2: aya
3: mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye pata kurie
4: siala gen
0: o mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye
3: mi
0: Omiyo nino ma jel da karaboro wano tuwe
3: Ni ngodoke
0: Ni jomo na buji wana madeka nengongi Uduo ni wanwe Na wano ijo wana mabori chundi wori Uduo dujo leng mujeo ngoleo Datana ana wori woro pingo Gine miya wori di wono wa woro Wonga tamea tuwe pingo Bibino keta pia liet aoi jena
5: Pijom chun kere wer kwaro
6: Pijom chun kere wer kwaro
5: Bimara me pachu
6: Bimara me pachu
7: Iwan lang yu bidu tela Ah, iloko kamu pene
5: Iti winyo o radio Iti winyo o radio

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuo pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero nagalego. Ni pingu wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuo pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero nagalego. Ukubo ni bida duungdini kune tamni ngo araji boro banga donga binu konye ye. Ningi oni ngata doku bera kuo banga dong maro da twal. Ini ngati beri ina do ini ke oto ya kuo. Uku bani bera duong dini kune tamani ngo araji boro banga dong abinu kwa nye ye. Kuringi oni ngata doku bera kuo banga dong maro da twal. Ini ngati beri ina do ini ke oto ya kuo. Timi wao ya kono ring mo bera tiku banga.

0: chimu leja. E kale jadu charo ni ae. Pe ma chimu waa pi anti yan kome kelo wa. Tomo lae. Yangi duomu ni janu kwa kikare. Yeah. Wana tui gomu lae. Mika yi winyo. Kamon, boler kwa oma laya. E wili yangu ne oba. Ojko apa ene keno. Eno. Mana ponyo mon, boler kwa oma laya. Mana ponyo mon, boler kwa oma laya. Ke wili yangu ne reke konya rene keno. Aite wot, a chope gen ri wang pap. Nenu boli pulo en inusha. Ini endo eke.
1: Iti winyo. O radio. Or radio. Pillum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Itiño or radio.

where the doggy by that. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Anari tinina pero anu akora wumi no mo mi rebenyanga. Ekinoderwate wani umgod. Umi obela duwa

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa. Ah,
0: Iti winyo o radio.